0: 2004年，南亚发生大海啸，慈济援助受灾居民。在结束急难救助之后，2005年9月24日，于印尼雅琪省首府班达雅琪举办援建大爱村的动土典礼。
1: Pertama tentu saya memberikan penghargaan, ya, penghargaan yang tinggi kepada Yayasan Suci Internasional.
2: As you know, Banda Aceh is the most affected area. We lost about 30,000 of our houses. The death toll is about 62,000 people dead in Banda Aceh itself. That's why we need the houses now.
0: 2004年12月26日。发生在印度洋的海底地震引发了高达30公尺的巨型海啸，重创了印度洋沿岸14个国家，其中印尼雅琪遭到毁灭性破坏。自海啸发生后第二天起，印尼各地慈济志工就陆续进入重灾区看灾。配合政府的需求，2005年3月，慈济在美拉坡为3000多户家庭发放大米及生活物资。
3: 我们今天也是发放他们必需品，米、糖，另外他们需要的牛奶、油，他们必需品、生活必需品，我们分发给他们。另外有2个被单，慈济的被单比较厚的，他们也可以来做床垫，也可以来做被盖。
0: 除了提供紧急物资，志工也在灾区搭建1000户帐篷，提供居民临时安身之所。
4: Merupakan salah satu langkah penting bagi mereka untuk bisa membangun kembali kehidupan mereka. Karena bila mana kita berpikir 1 tahun, tidak usah 1 tahun, 1 bulan atau 1 hari tinggal di tenda, itu kita bisa bayangkan.
0: 正如志工所言，居民住在帐篷里并非长久之计，因此2005年7月，慈济与班达雅琪地方政府签署合作兴建3座大爱村的合约。9月24日动土当天，也进行1000户家庭大米发放，居民满心期待。
5: 他想，如果他得到那个一个新的房子，他的孩子有一个好的地方住，他的孩子会去读书，他会做一个小小的生意。
0: 大爱村的设计以2户为一单位，独栋建筑。动土之后，慈济以最快速度赶工。2005年12月下旬，在海啸发生周年时，就让部分受灾居民欢喜入厝。总统也莅临，代表居民向慈济表达感谢。
6: Perkenangan mereka yang buruk, saya senang dengan moto tadi, menentramkan raga, menentramkan jiwa, dan kemudian memulihkan.
7: Paling senang saya tengok kamar begini, senang kali, paling bersih ini.
8: 你看，规个村哦，是足精致，很漂亮，好亲像别墅同款哦。规地土地吼，真精致一厝。那么，迄个内底将来呢，同款有公共设施，同款有医疗所，同款有因遐拢回教导，所以互因有一个精神的依靠。
0: 接下来的4年间，包括清真寺、医疗所、社区活动中心、学校等建设陆续完工启用。2009年12月，南亚海啸5周年，慈济援建告一段落，正式将3座大爱村2568户移交给印尼政府。
9: Mungkin rezeki kalau agama kami di tangan Tuhan, kan? Habis itu mungkin karena belum banyak orang jualan.Sayur ya di sini yang keliling. Habis itu mungkin saya lebih dekat sama ibu-ibu di sini. Saya selalu bersyukur apa yang saya dapatkan. Walaupun saya tahu sendiri posisi saya hina di mata orang.
10: Nyaman, sini enak, fasilitasnya baik, bagus. Pelajarannya enak, sekolahnya bersih, rapi, bagus.
11: Setelah damai,Batigam di sini, TNI juga di sini, Polri juga di sini. Semuanya itu dan rukun. Kalau dulu kan berpisah, angkat senjata semua. Dia angkat senjata, kita angkat senjata. Sekarang nggak ada lagi, cuma hormat menghormat.
8: Di sini, Banda Aceh, sudah berubah hidup. Walaupun pada waktu itu, ada yang besar, 所以这就是重建， 重建呢，要从心灵开始。常常说，人心和啊，万事兴哈，心和万事兴呐、啊。看，这就是最好的见证啊。
0: 慈济对雅琪的重建，不是盖完房子就结案。雅加达慈济志工陈金福从大爱村兴建开始就常住在雅琪，陪伴关心当地居民生活，许多村民也在他的帮助下有了安身立命的新起点。
12: Perbezaan ada kalau kita pergi ke pasar,
13: tidak merasa itu,
12: tidak terasa pakai baju, itu ada kelebihan sedikit.
14: Sementara ini Pak boleh-boleh juga lah. Daripada kalau kita bilang seperti biasa-biasa, ya nggak dapat lagi kan. Memang bagaimana kita cari yang sama, sudah pasti itu nggak sama juga.
0: Ya, Qi Dai 村民生活安定后，也开始懂得回馈。2011年，日本发生311复合式灾难，他们最能感同身受，不少人都主动捐款助人。
15: kepada semua rekan-rekan yang hidupnya di Jepang yang kena korban tsunami, kita harus semangat meneruskan cita-cita supaya hidup kembali kawan-kawan kita yang hidup di Jepang.
0: 20多载光阴过去，这两年的雅琪，美丽的海岸线重现，吸引观光客前来。然而镇商却依旧是当年受灾户难以抹掉的回忆，但他们选择以不一样的方式来改变这段苦痛记忆。
16: Kami sudah beritahu kepada masyarakat bahwa hari ini ada sosialisasi dengan membawa kerengkeng daur sampah ulang. Ini harapan kami masyarakat ke depan bisa lebih maju dan bisa berhasil semua kegiatan ini.
17: Dulu saya jatuh, orang yang membangun ini saya ada di kejatuhan. Udah berdiri kita harus membalas itu juga. Yang jatuh kita bangunin juga.
18: Tapi di balik cobaan itu kita mempunyai hikmah yang sangat besar. Saya bilang, saya dulu waktu pas sebelum tsunami kita belum mempunyai rumah, kita rumah masih sewa. Tapi begitu tsunami kita udah ada rumah sendiri, udah ada pekerjaan. Itulah hikmah.
0: 若要说天灾教会人们什么，或许就是不再沉溺于昔日创伤，而这一个个爱的篇章仍旧未完待续。
19: Selama ini kita lakukan misalnya kegiatan-kegiatan juga harus mereka pahami kita cerita tentang agama, suku dan ras, dan mereka sudah dibantu, saatnya mereka membantu balik.